Ventus. Thomas die twyfelaar of Thomas die ongelowige. Maar ek het nou vir jou gesê in die eerste deel van vandag se program, Thomas was ook 'n dapper man gewees. Want ek lees daar in Johannes 11 vers 16, hoe dat hy die ander disippels aanmoedig om saam met die Here Jesus Jerusalem toe te gaan. En as dit nodig is, dat hulle saam met die Here sal sterwe. En ons weet uiteindelik word Jesus tydens die Paasfees in Jerusalem gevange geneem en hy word gekruisig. En dan is dit Thomas wat na die dood van die Here Jesus absoluut ontroosbaar is, want die een wat hy met sy hele hart so lief gehad het, is nou dood. En ek het vir jou gesê, dit wat hy vermoed het, het nou gebeur. En toe kry Thomas koers. Hy gaan een kant toe, alleen met sy trane, alleen met sy gebroke hart. Nou wil ek vanmôre sê, Thomas se fout was dat hy alleen was met sy hartseer. Hy het die gemeenskap van die ander disippels vermy. Sy smart was so groot dat hy alleen wou wees daarmee. Hy wou wegkom van almal om hom. Hy wou met niemand praat nie. Nie met sy mededisippels nie en nie eers met God nie, want hy was teleurgesteld en seer gemaak, eenkant in sy hoekie. Maar nou wil ek vanmôre amper sê, wie van ons kan om dit kwalik neem? Want my liewe radiovriend, onthou jy hoe jy gereageer het die dag toe jy hartseer beleef en ervaar het? Toe die dominee aan jou deur kom klop het met die vreselike nuus van jou kind, en die ongeluk op die hoek van die straat. Of dalk die dag toe die telefoon onverwags gelei het. Of dalk die oggend toe jou man werk toe is. Hy het nog so jonk en gesond gelyk en nou is alles verby. Daardie dag wou jy net vlug. Jy wou wegkom van mense. Aan die een kant was dit wonderlik dat jou familie en vriende jou kom bystaan het, maar op 'n stadium kon jy dit dalk net nie meer verduur nie. Jy het in jou motor geklim en gery, weg van almal af, en dit het vir jou gevoel as jy kan, wou jy selfs van God al wegkom. Jy wou alleen wees met jou verdriet. Ek wil maar vanmôre in liefde sê, jy het vergeet dat ons as gelowiges mekaar dalk juis in tye van spanning en hartseer nodig het. Dat ons werklik vir mekaar iets te sê het. Dat net die nabyheid van ander wat weet en verstaan vir 'n mens meer beteken as wat 'n mens ooit kan besef. Jy het dit vergeet en Thomas het dit ook vergeet. Hy het ook vergeet van die beloftes van die Here Jesus. Hy het vergeet dat Jesus beloof het dat hy weer sou opstaan. Hy het vergeet dat Jesus al lang tevore genooi het, daar in Matteus 11 vers 28, toe hy gesê het, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Kan ek nou maar vanmôre sê, ek dink dit is uiters belangrik om daarop te let dat Jesus na sy opstanding na die disippelkring, na die eerste gemeente gekom het. Daar waar die disippels met mekaar gemeenskap gehad het en mekaar getroos het, het Jesus met eens in hulle midde gestaan. Thomas se fout was dat hy nie daar was nie. Hy was gedryf deur sy pessimisme en sy leed nie in die kerk nie. Toe Jesus opdaag, is hy nie daar nie. En daarom het hy Jesus nie gesien nie. Toe Jesus aan die ander disippels verskyn het, was Thomas afwesig. Hulle was lank reeds jubelend bly. Toe worstel ou Thomas nog met sy trane en met die knop in sy keel. En ek dink dit bring ons by die karaktertrek van Thomas, wat vir my persoonlik die heel meeste beteken. Thomas was met alles wat hy was, was hy 'n eerlike mens gewees. Jy kan gaan lees daar in Johannes 20 vers 24 tot 29. En jy sal dit daar lees. Die Bybel sê Thomas, wat ook Didimus genoem was, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie, soos wat ons nou alreeds van mekaar gesê het. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, Thomas. Maar hy sê vir hulle, as ek net die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.
En 8 dae later lees ons, was Jesus' disciples weer by mekaar. En Thomas was hierdie keer by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, ja natuurlik vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. Langer ongelowig wees nie.

0: Xhosa se posisie is ook maar, as dit nie gecontamineer is nie, is dit definitief op wyses kwesbaar.
1: Ek wil so 'n bietjie net gaan stilstaan by Cyril Ramaphosa vanoggend, prof, as hy ook gaan kyk na die politieke en die ekonomiese situasie. Nou, Ramaphosa se magsposisie, die regering van nasionale eenheid, die ANC dinamika, waar positioneer hy hom nou self? Ek sien in die nuus is weer die situasie rondom die elektroniese visums. Moet hierdie ou nie 'n sterker standpunt inneem op hierdie stadium in ons politieke klimaat nie?
0: Wel, ek het al die term in die verlede gebruik, so ek gaan hom maar weer gebruik. Hy is definitief 'n slaprug politikus. Daar is geen twyfel by my dat hy nie die wil en die bereidheid het om besluite te neem wat hy moet neem nie. Hy is volgens die breë politieke omgewing in 'n klassieke situasie waar as jy sterk leierskap aan die dag lê, jy 'n groot politieke hervormer kan wees. Maar duidelik het hy dit voorgestel dat hy dit gaan wees, maar daarvan het absoluut niks gekom nie. Trouwens, en hy so eintlik kon sê, dat die situasie, en is nou sonder om Zuma krediet eintlik te gee, maar ten spyte van al die kritiek teen Zuma en staatskaping en alles, het die situasie onder Ramaphosa eintlik verder versleg.
1: Sure.
0: Ek het nou pas voor jy gebel het, het ek na syfers gekyk, waar die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika op die oomblik staan. Dit word algemeen aangedui as van die hoogste in die wêreld en die nie die heel hoogste. En ons praat hier van die kleiner syfer as iets soos 33%, maar in my provinsie byvoorbeeld Noordwes is dit bokant 50%. So dit is 'n situasie wat eintlik die punt bereik waar hy nie meer bestuurbaar kan wees nie. As jy kyk na die verslegterende veiligheidssituasie, die infrastruktuur situasie, die getuienis wat gelewer word by die Nkandla kommissie en Zandla kommissie en die ad hoc komitee van die parlement, dan is dit ontstellende getuienis wat vir mens die lyne trek van 'n maffiastaat en duidelik is Ramaphosa nie net 'n swak leier nie, maar hy skynbaar pertinent deel van daardie korrupsie en ten minste nie bereid om daarteen op te tree.
1: Ek sit en kyk net, jy weet, wat is die sentiment, hoekom hierdie ou nog steeds die hooftoon voer, en dink ek maar net, jy weet, meeste van die goed rondom die makro-ekonomie, waar die staatsfinansies en kragvoorsiening en beleggersentiment so 'n klein bietjie verbeter het, is daar ander goeders wat ons weer in die situasie nie lekker stem, sterk genoeg gestem gehad het nie. Ek dink net in die situasie wat gebeur het, dat Ramaphosa nie sterk genoeg is om waarskynlik in die ambt te bly nie, en definitief nie sterk genoeg is om die staat in die gewenste tempo te hervorm wat hulle beloof elke jaar nie.
0: Ja, kyk, ons moet, as jy die traject van die ANC gaan kyk, en jy kyk waar hulle gestaan, ek dink het is in 2004 gewees, toe die ANC steunbasis van 69,7% gehad, toe sou hulle al hierdie grondhervorming so goed kon deurvoer, wat hulle nou onteiening sonder vergoeding en die gesondheidswette en alles. Maar Thabo Mbeki het daai tyd beter in sy gehad om nie met die goed te peter nie. En op die oomblik, as jy kyk, toe begin die ANC steun sedert daai tyd dramaties af te neem tot die 40% wat hy in die 2024 verkiesing was. En ek moet sê, op die oomblik dui meningspeilings met die oog op die nasionale plaaslike verkiesing van einde van die jaar, November 2026, vir ons daarop dat die ANC steun val na hier in die orde van 4-35%. Sommige gooi dit selfs onderkant 30%. En dan moet mens ook 'n gedagte hou dat die steun veral in die metropole baie problematies is. En daar het ons nou syfers gekry van die Social Research Foundation wat wys dat die ANC steun in plekke soos Johannesburg minder as 20% is, met die DA wat bo 40% lê. Nou wil ek nie, ek is altyd 'n bietjie bekommerd oor van hierdie syfers. Ek dink die DA word 'n bietjie oorskat, en dit kan wees dat die ANC onderskat word, en dan moet mens in die tweede plek sê, daar moet nog 'n klomp water in die see loop voor ons by 4 November uitkom. Maar die kort en die lank is, die ANC steunbasis het in so mate geërodeer, intussentyd het die SHKP weggebreek, die vakbonde is nie meer heeltemal belyn met die Ramaphosa ANC nie. Ek kry die idee dat daar 'n revolusie binne 'n revolusie in die ANC aan die orde is en dat die MK-party en die EFF belangrike buitefaktore is wat hierdie proses dryf ten koste van Ramaphosa. So Ramaphosa se hande is effektief aan afgekap om iets te doen en op die oomblik probeer hy net oorleef tot einde 2027 met die leierskapverkiesing van die ANC.
1: Maar dis my volgende vraag, jy weet, hierdie 2026 verkiesing, kan dit die keerpunt wees en wat is die ANC swak uitslag kry oor die opvolgstryd oor die ANC in 2027 se konferensie? Gaan dit daar, jy weet, tamelike mense se hare omverwerp en die mekaar krap?
0: Kyk, Jan Hendrik, baie mense voel dat dit eintlik die antwoord is, dat ons van die ANC ontslaa moet raak, dat en ek kan grootliks daarmee saamstem, maar die punt wat ek dink mens ongetwyfeld kwalifiserend in ag moet neem, is die vraag wat kom na die ANC.
1: Ja.
0: Nou, ek wil vir jou sê, dis onwaarskynlik dat hier 'n groep sentrumregs die heer van die land gaan oorneem.
1: Goed.
0: Dis 'n baie onwaarskynlike scenario. So die meer waarskynlike scenario kan wees dat die ANC onder 'n nuwe leier hom kan herposisioneer en uitreik na partye, jy het vroeër gepraat van die ATM, maar partye soos die MK-party, partye soos die EFF, dalk 'n nuwe SHKP, dis nou partye in Rustenburg gestig, wat ook 'n tipe van 'n werkerspartij is, wat saam met die HAWU moet werk en so aan. So hier is 'n groot reconfigurasie aan die gang en ons moet baie versigtig wees dat ons nie met 'n slegter scenario is nie. Dis die een scenario wat hier uit kan kom. Die ander scenario is 'n scenario wat ons in so 'n koalisie omgewing opeindig, ons 'n onvermoë het om koalisies te bestuur en dat dit die weg baan vir chaos, wanorde en anargie. En dit is eintlik die slegste, dis amper Haiti tipe scenario. En dit is een baie slechte scenario. So, ek wil amper sê, op die oomblik is ons beste saak scenario, een gematigde leier binnen die ANC, wat saamwerk met jou sentrum, meer conservatieve groepe, en dat hulle daarin slaag om een meerderheid te behou. Maar hier is definitief groot risiko's rondom die ANC, oor die opvolgstryd, word daar baie gepraat. Persoonlik dink ek dat Fikile Mbalula, wat sy hand nou gereeld opsteek, nie te ver van Ramaphosa afstaan nie. Ek dink hy is 'n bietjie lig vir die werk. Paul Mashatile is baie gevaarlik, want hy word heeltemal verbind aan die Alexandra Mafia en die ondergrondse werkinge hier in Gauteng. Hy is belyn met radikale soos Panyasa Lesufi. Ons weet hy het goeie verhoudinge met die EFF. So hy is eintlik vir my 'n baie riskante leier om hierdie linkse scenario te laat realiseer. En soms so op die voetnoot vlak wil ek net vir jou sê, ons moet die MK-party nie heeltemal onderskat nie. Van hierdie meningspeilings wys dat hulle in KwaZulu-Natal en ander gebiede in Suid-Afrika, maar primêr KwaZulu-Natal, tot soveel as 50 plaaslike regerings kan wen in die komende verkiesing. En dit op sigself kan die magsbasis ernstig versteur. Dan 'n naam wat kort verskyn en dan verdwyn en dan ontken en dan erken, mens weet nie presies nie, kyk die ANC, hulle speel maar politiek in die aanloop tot hierdie opvolgstryd, is Patrice Motsepe.
1: Ja.
0: Nou, hy is die swaar van Cyril Ramaphosa en hy is die man van African Rainbow Minerals en hy is waarschijnlijk die rijkste swart magnaat in Suid-Afrika. Sy naam word ook in die verband genoem. So, hier is 'n klomp name, dan is daar vrouwe name, die Ramagopas wat genoem word en ek dink hierdie minister van buitelandse sake van ons is ook iemand wat bepaalde aspirasies het en so dit mag wees, maar ek twyfel of 'n vrouwe kandidaat dit op die stadium sal maak. Maar die punt is, en dis een van die redes hoekom Ramaphosa oorleef, is die feit dat daar juis nie baie sterk leierskap binne die ANC is.
1: Prof. André, so ten slotte, besweer net 'n paar vrese van my, of sit dan vir my die rooi ligte aan. Maar Gayton McKenzie met sy charisma het nou al 'n paar ouens se harte gewen hier aan aan die plaaslike kant en